Доше си неки на любида на стрима Facebook тамбе. We are on Facebook. Heart Radio Aruba 106.7 FM. Let's get it! Meet you online!